SMS. Broj 1 radio za Novi Zvuk. Ne mogu bez tebe, ni opu noć. Marko Stanković, Mene zebe. Zavejali snegovi.

0: 1 radio za novi zvuk.
1: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
1: Zavejali snegovi.